0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Пояи устувор.
1: Пояи устувор.
2: Аз барномаи Насими субҳ.
3: Баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар кишварамон аҳамияти бузурги илмию маърифатӣ доранд. Озмунҳое ба мисли фуруғи субҳи донои китоб аст. Илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман на танҳо майдони рақобати солим, балки воситаи дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои нав мебошад. Дар Тоҷикистон тӯли чанд сол мешавад, ки чунин озмунҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои дахлдор баргузор мегардад. Мафтуна Қосимзода, шоир ва рӯзноманигор, яке аз ғолибони озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. У соли 2020 аз номинатсияи эҷоди назм дар озмуни мазкур ширкат варзида пирӯз гардид. Мафтуна Қосимзода доир ба аҳамияти озмунҳои ҷумҳуриявӣ ақидаҳои хешро ба таври зал иброз дошт.
4: Озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, озмуни илм фуруғи маърифат. Ин як мисли зангулаи бедори дарси аввали мактаб буд, ки мардумро такон дод. Он қадар такон дод, ки имрӯз хурду калон талош меварзанд, ки барои ширкат дар ин озмун китоб хонанд. Ҳарчанд ба хотири ҷоизаи китоб хондан чандон шоиста нест, аммо ҳамин иқдоми пешвои муъаззами миллат боис шуд, ки мардум сахт бо дилгармӣ китоб хонанд ва ин аз як озмун фаротар рафтааст. Имрӯз довталабони озмунҳои ҷумҳуриявӣ байни худ рақобати солим доранд. Онҳо дӯстони наздик ҳастанд, он гунае ки мо ҳастем, масалан бо ҳамқаламони ҷавони худ, ки ҳамон вақт дар озмун ширкат варзида будем. Ин мисли як институти бузурге ҳаст, ки дар ин ҷо ҳар кас худаш устоди худаш аст ва ҳар кас худаш ба ҳар роҳу воситае, ки метавонад, талош меварзад, то ба ҳадафи худ наздик шавад. Мисли як мактаби бузурги тарбиятгар аст. ва این آزمون در حیات شخصی من دیگرگونی های کلیه را با وجود آورد و من از یک دوستداری شعر که فقط به خاطر محبتم به این صنعت عالی خامه را می شکستم یا دفتر را سیاه می کردم به یک دل مشغولی تبدیل گشت و دل مشغولی که من نمی توانم به شعر مثلا زندگی را تصور کنم و چون زندگی ما نیز با شعر ساخته شده است این برای مستحکم کردن آیله ما، برای زندگی ما را زیباتر کردن یک تکان بود. اما باید بسیار بگویم که غالبیت تنها یک دو روز یا شاید یک دو ماه لذت دارد. افتخاریان. شما همان راهی که می رسید یک عمر با شما می ماند. شما چگونه به همان غالبیت رسیدید؟ اگر شما با دشواری ها، با آموزش های پیوسته، با تلاش همون غالبیت خودتان را به دست آورید، او یک حیات به شما خدمت میکند، چون شما بیشتر می آموزید، بیشتر درک میکنید، بیشتر می خوانید و جایزه گرفتن یک دو ماه شاید شما را روحیه می بخشد، اما اون چیزی که شما در این مرحله تای کردید الهام بخش شما، قوت بخش شما در دیگر جاده های حیات است، چون که هیچگاه کتاب خواندن به هیچ کس ضرر نرسانده است و وقتی شما کتاب میخوانید زندگی هاتون به طور افتوماتی دیگر میشود، به طور ناگفتنی شما خودتان تغییر مییابید. میگویند انسان ها خاراکترشان با شیر میدراید، با جان میبراید، اما وقتی شما کتاب میخوانید شما در خود همین خصلت هایی که مثلا نازرور بودند آن را تربیت میکنید، شما آدمی کاملا نو میشوید و برای همین من بسیار آرزو میکنم که داوطلبان آزمون‌های جمهوریوی راه رسیدن به غالبیت را ثمرناک استفاده برند.
3: آزمون‌های جمهوریوی برای بلند برداشتن سطح دانش و مهارت اشتراکچیان مساعدت نموده، در آنها حس خودشناسی و افتخار ملی را تقویت می‌دهد. این آزمون‌ها برای دریافت و دستگیری جوانان صاحب استعداد زمینه فراهم می‌آورد. имсол боз як озмуни дигар бо номи шоҳномахонӣ баргузор мегардад ки ин ҳама воситаи муҳими рушди маънавӣ, илмӣ ва фарҳангии ҷомеа маҳсуб меёбад. Инак шунавандаҳои азиз, дар анҷоми ин бахш Мафтун Нақосимзода, шоир ва рӯзноманигор, ғолиби озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, чанд мисраи шеъриро аз ашъори худ ба самъатон мерасонад. ӯ аз бузургии модар ситоиш мекунад.
4: Бар нигоҳи пурмеҳрат матлеи пагоҳи ман, эй дариғ, кам бошад фурсати нигоҳи ман. Гаҳ малулам аз дунё, гоҳ-гоҳ аз худ ҳам, аз биҳишти оғӯшат мерасад рафоҳи ман. Одам аз хатокори хешро табаҳ созад, ҳиҷрат аз канорат буд сахт иштибоҳи ман. ҳаҷри тифлаконатро дар дили шаби торик бо ҳунар саҳар созӣ, ҳамнишини моҳи ман. Меравад хаёлат чун бар суроғи фарзандон, сахми сӯзани дастат мешавад гуноҳи ман. Дури дури дур аз ман, аз ҳама ту наздики офтоби дунёгард, эй фурӯғи роҳи ман. Бо дуои ҷон бахшат сарфарози гардунам, дастҳоят аз андӯҳ медиҳад паноҳи ман. Мон ки бо ҳузури ту зиндагӣ шавад равшан, эй умеди поянда, маънии пагоҳи ман.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Номи бритониёи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
0: бардастаи муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
2: جمهوریت تمام دستاورت های تاجیکستان میوه وحدت ملی است. صدای مردم در تاجیکستان مجمع مکمل صناعتی بنیاد می شود. آسیا پلوس تجارت خارجی تاجیکستان بیش از 44% افزود. تاجیکستان تفاهم امریکا و ایران تنها آغاز مسیر صلح است. درود شنوندگان عزیز، با شما منصور شاهیان. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла рӯзи ваҳдати миллӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 23 июн мақолае бо номи ваҳдати миллӣ чоп карда менависад ки ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон танҳо як санаи таърихӣ нест, балки он асоси рушди иқтисодӣ, пешрафти иҷтимоӣ, таҳкими давлатдорӣ ва беҳтар шудани зиндагии ҳар як сокини кишвар аст. дар мақола муаллиф дастовардҳои тоҷикистон дар арсаҳои саноату энергетика, кишоварзӣ, маориф, илм, фарҳанг ва варзишро зикр намуда таъкид месозад ки ҳар як мактаби нав, беморхонаи замонавӣ, роҳу пул ва ҳар як корхонаи наве ки имрӯз дар кишвар фаъолият мекунад самараи сулҳу ваҳдат аст. муаллиф дар хулоса таъкид менамояд ҳамаи дастовардҳое ки имрӯз дар тоҷикистон дида мешаванд дар фазои сулҳу ваҳдат ба даст омаданд. аз ин рӯ ҳис ва таҳкими ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ҷомеа мебошад, зеро маҳз ваҳдат кафили рушди устувори давлат, пешрафти иқтисод ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷикистон аст. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 22 июн матлабе бо номи «Қурутоби тоҷикон Русияро тасхир менамояд» чоп карда хабар дод ки чанде пеш дар шаҳри Москва мавсими дуюми лоиҳаи маъруфи ошпазӣ ба анҷом расид ки ғолиби озмун на ошпази касбӣ, балки блогери худомӯзи тоҷик Зарифҷон Ҳоҷибоев гардид. дар идома таъкид гардааст ки дар даври ниҳои Ҳоҷибоев як аз қадимтарин таомҳои миллии тоҷикон «Қурутобро» омода намуд. ин пирӯзӣ бори дигар нишон дод ки таомҳои миллии тоҷикӣ метавонанд берун аз марзҳои кишвар низ маҳбубият пайдо карда фарҳанг ва анъанаҳои тоҷиконро муаррифӣ намоянд. дар вокуниш ба натиҷаҳои ин озмун дар Москва корбарони ғайритоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, ки «Қурутобро» ҳадди ақал як бор хӯрданд, ба он баҳои баланд доданд. ба гуфтаи нашрия, ин гуфтаҳо далели онанд ки «Қурутоб» дар дигар кишварҳо маъруфият пайдо менамояд ва умед аст ки ояндаи наздик он низ мисли оши палав ҳамчун хӯроки миллии тоҷикон расман ба феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ворид мегардад. нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 25 июн хабар дод ки дар ҷаласаи ахири маҷлиси намояндагон вакилон созишномаи сармоягузориро тасдиқ карданд ки ташкили корхонаи истихроҷ, ғанисозии маъдан ва истеҳсоли сурмаро пешбинӣ менамояд. дар ҷаласаи мазкур созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди канзи диёр оид ба таъсис додани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо баррасӣ ва тасвиб шуд. дар доираи татбиқи лоиҳа бунёди маҷмаи мукаммали саноатӣ аз ҷумла корхонаҳои истихроҷ, фабрикаи ғанисозии маъдан ва корхонаи металлургии истеҳсоли сурма пешбинӣ гардидааст. маблағи умумии сармоягузорӣ зиёда аз 500 миллион сомониро ташкил дода, дар натиҷаи татбиқи лоиҳа зиёда аз 500 ҷои нави корӣ таъсис мешавад. ҳамзамон зикр карда мешавад ки бо амалисозии лоиҳа ба буҷети давлатӣ маблағҳои назаррас ҳамчун андоз ворид мегарданд. аз ҷумла тибқи ҳисобҳои пешакӣ андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ тақрибан 175 миллион сомонӣ, бонуси обунави 214 миллион сомонӣ, андоз аз амвол тақрибан 56 миллион сомонӣ, андози роялти тақрибан 170 миллион сомонӣ ва рентаи содиротӣ дар ҳолати содироти маҳсулот тақрибан 236 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 24 июн мақолае бо номи 1180 рӯз талоши пешвои сулҳ ва меъмори ваҳдат нашр карда навишт ки рӯзи 27 июн дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мешавад. аммо ин на танҳо як санаи тақвимӣ, балки рамзи наҷоти миллат از ورطه نابودی و آغاز مرحله نوی دولت سازی است. مؤلف می نویسد که تحلیل این روند طولانی 1188 روز و 7 واخوری سطح عالی نشان می دهد که نقش شخصی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام مرحله از اجلاسیه 16 تا امضای سازشنامه بی‌نظیر و حل کننده بود. با گفته مؤلف روز وحدت ملی 27 ایون در تاجیکستان نه تنها جشن رسمی بلکه درس بزرگ تاریخی و یادآوری سرنوشت ساز دولتداری میباشد و امروز وحدت همچون پایدیواری ثبات، امنیت و رشد کفیل آینده تاجیکستان بوده، حفظ آن وظیفه هر یک شهروند بانند و ناموس این سرزمین میباشد. هفته‌نامه تاجیکستان در این شماره خود همچنین مطلبی با نام ایران و آمریکا شش نکته کلیدی از دور اول مذاکره چاپ کرده می‌نویسد که با وجود پیشرفت‌های اعلان شده راه رسیدن به سازش پایدار آسان نیست. در ادامه مؤلف می‌نویسد که ماموریت دونالد ترامپ واقعاً می‌خواهند بحران خلیج فارس را خاتمه دهند، زیرا ادامه جنگ به اقتصاد آمریکا و بازار جهانی تأثیر منفی می‌رساند. با این وجود به گفته مؤلف مهم‌ترین نتیجه مذاکرات شوئیسریا نه سندهای امضا شده بلکه احیای مکالمه می باشد، زیرا تجربه تاریخ نشان می دهد که حتی رقیبان سرسخت می توانند توسط گفت و شنید راه حل مشکلات را پیدا کنند. هفته‌نامه روسی زبان از پلیوس در شماره روز 25 ایون با تکیه به خدمات گمرک خبر می‌دهد که گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ینور می سال جاری به 5.8 میلیارد دلار رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 44.6% افزایش را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که در تجارت خارجی افزایش نظر است در صادرات راست آمده است. در ماه‌های ینور می سال 2026 تاجیکستان با مبلغ 1.4 میلیارد دلار مال صادر کرد است که نسبت به همین دوره سال گذشته 76.8% زیادتر است. همزمان در 5 ماه اول با کشور با مبلغ 4.4 میلیارد دلار مال وارد کرده شد که این افزایش در مقایسه با ماه ینور می سال 2025 36.5% را تشکیل می‌دهد. شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان در 5 ماه اول سال جاری چین، روسیه، شوئیسریا، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، جمهوری کره، بلاروس و آلمان بودند. هفته‌نامه جهانی پیام در شماره روز 24 ایون مقاله با نام وحدت ملی پایه استوار صلح و پیشرفت تاجیکستان چاپ کرده است. مؤلف می‌نویسد که محض وحدت ملی زمینه اساسی ثبات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورد. در شرایطی که کشور مرحله‌های دشوار را پس سر می‌کرد، متحدی مردم امکان داد که ساختارهای دولتی مستحکم گردیده، حیاتی آسایشته تدریجاً برقرار شود. صلح و آرامی به رشد اقتصادی تکان جدی بخشیده، شرایط مساعد را برای پیشبرد اصلاحات و عملی سازی برنامه‌های مهم فراهم آورد. به گفته مؤلف نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در به دست آوردن و تحکیم این نعمت بی‌بها بزرگ است. با سیاست خردمندانه و تلاش‌های پیگیرانه سرور دولت، وحدت ملی به واقعیت استوار تبدیل یافته، برای آینده درخشان تاجیکستان زمینه با اعتماد گذاشت. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشای احمدشاه و کارگردان الهام کنجایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
3: القدیم مراغی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک با آثار گرانبها و بلند صنعت خود مقام مرتبه باسزایی دارد. آهدی در عصر 13 زندگی و ایجاد نموده است. او از خود میراث بای باقی گذاشته است که در آنها بهترین آرزوی آمال و نازکترین احساسات انسان تجسم یافته است. میراث ادبی او از غزلیات، رباعیات، مقطعات، ترجیعات، ترکیبات، قصاید، مربع و دو مثنوی عبارت است. سرچشمه های اساسی الهام شاعر را حیات مادی جمعیت، عقیده اجتماعی، مناسبت های اقتصادی و سیاسی، غایه ها و مبارزه آنها، موقع در جمعیت داشته صنف های آن زمان و مناسبت شاعر به آنها معین کرده است. شاعران مشهور این دور سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، فخر الدین عراقی، خسرو دهلوی، حسن دهلوی، نظاره کوهستانی، سیف فرغانی و غیره از معاصران او بودند. он адибони маъруфу муътабар пеш аз ҳама эҷодиёти садиро мавриди омӯзиш қарор медоданд, зеро дар офариниши ғазал аз садӣ бузургтар шоире дар адабиёти форси тоҷик вуҷуд надошт. Алҳадӣ низ дар сурудани ин шакли шеърӣ дасти тавоно дошт ва дар таҳаввулу такомули он ҳиссаи муҳим гузоштааст. Албатта, дар ин аср ривоҷ ёфтани ғазал бесабаб набуд. Пеш аз ҳама бар асари истилои Чингизиён рӯҳияи мардум шикаста шуд. Мардум харобкории зулму ҷабри Чингизиёнро дида, аз зиндагӣ ноумед мегардиданд ва дар ҳаққи золимон матиҳо шунидан намехостанд. Мардуми шикастхӯрда ба дилбардорӣ ва тасаллӣ эҳтиёҷ доштанд. аз ин рӯ дар ин аср ғазал ривоҷи комил ёфт. Алҳадӣ низ аз шоирони бузурги ғазал сарав буд. ғазалиёти алҳадиро ифодакунандаи дарду ғам ва орзуи омори мардуми он қарн метавон гуфтанд. Алҳадӣ ба ғайр аз ғазал боз бо рубоиёти баланд назмуну гуногун соҳаи худ низ маъруфу муътабар гаштааст. Рубоиёти ӯ аз ҳар ҷиҳат пурмазмун буда, хеле рангинхаёлона ва аз тасвироти бадеӣ бой мебошанд. Як хусусияти фарқкунандаи шеъри алҳадӣ аз муосиронаш дар он аст ки ӯ бисёре аз калимоту ибора ва таркиботи забони гуфтугӯии муҳити зиндагии худро ба кор бурдааст. Ин хусусият ба фаҳмиши ононе ки мутаваҷҷиҳи ин маънӣ хос ва таркиботи махсус нестанд дур аст. Лекин ин ҳолатро мо дар рубоиёти ӯ ҳис намекунем. Ба ибораи дигар гӯем, рубоиёти шоир аз баъзе шеърҳояш фарқи куллӣ дошта, мисли ғазалиёташ хеле равону содда суруда шуданд. Маънии ишқ, хусусияти хоси ошиқу маъшуқ, фироқ ва услуби муносибат ба инсон дар маркази рубоиёти шоир ҷойгир шудааст. Инак намунаи чанд аз рубоиёти ин шоири муътабар манзури хотири шунавандагони арҷуманд мегарданд.

0: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب و تمنیات نیک، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می‌نماییم. هدف ما معرفی چهره‌های برجسته است که با دانش و خرد، ایجاد و تحقیق و فعالیت پرثمر خود در رشد و پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشتند. در هر شماره برنامه مهمان ما یکی از علمان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و یا اهل فرهنگ و هنر میباشند که از راه زندگی، فعالیت علمی و ایجادی خود با ما قصه میکنند. یعنی از تبار خورشید منبر است برای سخن از معرفت، خودشناسی، فرهنگ و ارزش‌های ملی. پس با ما همراه باشید. امروز مهمانی برنامه از تبار خورشید شخصی است که با فعالیت پرثمر خود در عرصه علم و معرفت و فرهنگ ملی میانی جامعه جایگاه خاص پیدا کرده است. نامزد علم های پیداگوگی نظرزاده رستم. صحبت همکارمون محمد یاری زینالو رو با این مرد دانشمند یک جا میشنویم.
2: شد آمدید به صحبت. چون شما با کارهای علمی بند هستید و بسیار میگن که یکی از چیزهایی که پشیمانی ندارد این کار گرفتن با علم، مشغول شدن با علم است. شما چخیل اثبات میکنید که کار گرفتن با علم پشیمانی ندارد، همش یعنی به منفیت است، به خوبی است.
3: امروز متاسفانه برخی در اون فکر هستند که مشغول شدن با کارهای علمی تحقیقاتی گویم که هم بسیار وزنین است، وقتی طولانی را طلب میکند و شاید که منفعت کمی برای حیات شخصی و اقتصادی و مالیوی بیارد. اما در حقیقت وقتی که انسان رو به سوی علم میارد و آهسته آهسته در این فضا وارد میشود، گویم به خود یک کیفیت به دست میارد و او میفهمد که چگونه کارهایی که او مشغول است سری آنها، یعنی که تدخیقات هایی که او میکند، حتی یک همچون یک ذره خورترین منفیت اگر به خلق و ملت و به جامعه جهانی بیارد، چقدر گویم که او خورسند میشه. و البته ببینید که نتیجه های کارهای علمی البته وقتی طولانی رو طلب میکنند. یک و یک باره فرض کردیم در دوام یک روز و دو روز و یا که یک ماه و دو ماه نتیجه علمی رو به دست آوردن خیلی مشکل است و برای نتیجه های خوبی علمی رو به دست آوردن سالهای زیاده باید کوشید، کار کرد، آموخت، تحلیل کرد، در جستجو بود و البته علم و کارهای تدخیقاتی سمره خدا به بار میوارند.
2: تشکر. بیا در برای امین وارد شدنتون به علم بپرسیم که چی گونه هست، چی خیل شد، چی چیز شما را به همین سمت آورد؟
3: راستی هنوز هنگام تحصیل در مکتب میانه گوییم، وقتی که ما از پای از خود کردنی معلومات نو، دانش های نو بودیم، حتی در صنف های ابتدایی معلمه نخستین همون شادروان، یونس و سعادت وقتی که با ما درس می گفتند، از همون در همون وقت های صنف های ابتدایی حتی در بعض درس ها با ما امکانیت می دادند که ما گوییم به هم صنفان خود درس گوییم. و محض همین گونه مناسبت معلمه اولین من باعث شد که آهسته آهسته من رو به سوی معارف آوردن گرفتم و حتی در زمان تحصیلم در گیمنازیه اینترنت نوحه رودکی با رهبری صنفمان شادروان استاد باقی جانوف که پس از درس های اساسی می نشستیم، پس از نصف روزها تا بگاهی روزها همیشه در پی گویم که جستجوی роҳҳои ҳаллҳои масъалаҳои гуногун аз физика, математика, асосҳои барномасозӣ будем ва он таъсири гӯем ки чунин муносиба, чунин таълиму тадриси устод Боқиҷонов низ барои дар ҷодаи илм қадам ондани ман бисёр таъсиррасон буд. Сипас ҳангоми таҳсил дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки бисёре аз олимони варзидаи кишвар ба мо дарс мегуфтанд ва мо роҳнамоӣ мекарданд, албатта баъзе аз онҳо аллакай дар қайди ҳаёт нестанд, рӯҳашон шод буд ва дигарон то ба ҳол бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Ва оҳиста оҳиста ҳамин гуна шуд, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ бо корҳои илми тадқиқоти донишҷӯӣ машғул мешудем ва пас аз хатми донишгоҳ аллакай барои иҷрои корҳои илми тадқиқотӣ гӯем ки қадамҳои нахустинамонро гузоштем ва дар якчанд соҳаҳо бо корҳои илмии тадқиқотӣ машғул шудем, аз ҷумла дар соҳаи лингвистикаи компютерӣ ва дар соҳаи андозагириҳои педагогӣ, тестшиносӣ ва инчунин солҳои охир бо ташаккул ва рушди салоҳиятнокии омӯзандагон дар дарсҳои барномасозӣ машғул ҳастем. Ва гӯем ки бо ҳамин минвол мо омадем ба ҳамон фазои корҳои илми тадқиқотӣ.
2: Яъне барои шумо муҳит хеле хуб буд, муҳити илмӣ, фазои илмӣ муҳайё буд ва ҳамин муҳит таъсиру такони ҷиддӣ ба зиндагии шумо гузошт?
3: Бале, чунин ҳам буд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар солҳои аввали гӯем соҳиби истиқлолӣ баъзе мушкилото дар самти илм ба хусус барои кормандони илмӣ ҷой дошт. Масалан, набудани комиссияи олии аттестатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва гӯем ки олимону муҳаққиқони мо то таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ ватани хидамон гӯем бисёр тобеи федератсияи русия
2: дар онҷо дифо мекарданд.
3: Бале, набудани шӯроҳои диссертатсионӣ, набудани маҷалаҳои илмии тахриршаванда, ки дар онҳо метавонистанд мақолаҳои илмии худро чоп кунанд. Ва бубинед, ки аллакай дар ҷумҳурии мо низ бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Момалӣ Раҳмон аллакай тамоми шароитҳо гӯем фароҳам оварда шуданд. Ҳамо комиссияи олии аттестатсионӣ дорем, беш аз 100 шӯроҳои диссертатсионӣ дорем. Имрӯзҳо шумораи зиёди маҷалаҳои илмӣ тахриршаванда вобаста ба самтҳои гуногун ҳастанд, ки унвонҷӯёну олимону муҳаққиқон метавонанд бе ягон мушкилот натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотии худро нашр кунанд, рисолаҳои илмии худро ба шӯроҳои диссертатсионӣ марбута пешниҳод кунанд ва гӯем ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ аз кишвар берун нараванд, хароҷоти зиёд накунанд. Албатта ҳамин аллакай гӯем ки як фазои бисёр мусоиди илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дастраси ҳамагон шудааст.
2: Бале, биёед дар бораи муҳити хонаводаатон бигӯед. Чӣ гуна муҳити хонавода доштед? Барои илмомӯзии шумо шароит фароҳам оварданд ё чӣ хел?
3: Бале, мо дар муҳите ба воя расидем, ки албатта агарчи оилаи мо калон буд, 7 нафар фарзанд ҳастем, новобаста аз ин ҳамаи фарзандонро гӯем ки бо дастгирии бевоситаи шодравон падари бузургамон ҳама соҳиби маълумоти олӣ гаштем ва албатта падару модар дар самти тарбияи мо барои донишомӯзӣ, барои таҳсили хуб, чӣ дар мактаби миёна, чӣ дар мактаби олӣ бисёр сайю кӯшиш карданд ва гӯем дастгириҳои бевоситаи онҳо буд, ки мо гӯем ки ҳама ба ҳамин гӯем ки соҳиби маълумотҳои олӣ гашта ба чунин фазо расидем.
2: Аз чӣ гуна дониш омӯз умед доред, ки воқеан ҳам олӣ мешавад?
3: Албатта дониш омӯхтан ва баъдан гӯем ки ба корҳои илмии тадқиқотӣ банд шуданам, дар ин байн гӯем боз як сарҳаде низ ҳаст. Баъзе нафарон танҳо бо гирифтани гӯем маълумоти олӣ иктифо мекунанду тамом ва ҳамон нафароне ҳастанд, ки албатта мехоҳанд боз дар асоси ҳамон донишҳои андохтаашон дар макотиби олӣ боз ба пажӯҳишҳо, ба корҳои тадқиқотӣ машғул шаванд. Ва албатта барои нафъи расондан, барои як натиҷаи назаррасе ба даст овардан, бояд албатта кӯшиш кард пеш аз ҳама ба масъалаҳои мубрами ҷомеа рӯй биёрад, бидонад ки дар кадом самт, дар самти ки ӯ мехоҳад пажӯҳиш кунад, кадом масъалаҳои
2: норӯшан модааст
3: ҳал нашуда ҳастанд,
2: гиреҳкушо бошад.
3: Барои ин албатта бояд ӯ кӯшиш кунад. Ва баъзе нафарон фикр мекунанд ки иҷро кардани кори илмӣ хеле содаву осон аст, гӯем ки як мавзӯъро мегиранду каме меомӯзанду пажӯҳиш мекунанд ва гӯем